فرمائش آئی ہے منت خان سمارا خان محمد ازان سیف علی خان محبت علی رزاق علی نتھو خان سیمپورہ بیکانیر سے آپ سبھی ہیں اور بابا بیجنات دھام جھارکھنڈ سے منوج کیشری پوجا کیشری مہادیو کیشری شردھا نند کیشری روشنی کیشری کی پسند بھی ہے چوری چوری یہ گیت سننا چاہتے ہیں اتہاس فلم سے الکا یاگنک اور کمار سانو کی آوازیں سمیر کے بول دلیپ سین سمیر سین کا سنگیت تو سنیے یہ گیت آپ کی پسند پر